0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

u nekom procesu daljeg razvoja čovjeka sigurno bi se odrazilo. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo ko je to prisutan. Kaže ovako, Dragomir je tu, kaže dobro jutro, kaže Dragane svim Bigovcima. Pa je tu Azra, kaže kroz život tako se prašina diže, čovjek se živi lagano, a svako na cilj stiže. Mene su učili malim stvarima koje su bitne, sređen je samo onaj ko želi stvari sitne, ruke su tu da grle, a ne da nose stvari, duša je uvijek mlada, jedino tijelo stari. Negrobi već stiče, u sebi ljepotu gradi, vrijedno se čuva unutra, a ne na fasadi. Pokušaj da shvatiš šta u životu vrijedi, da imaš kome da se vratiš i da ima ko da te slijedi. Samo te jedno molim, ovih dana, ovih se riječi sjeti, na cilj će stići svako, i onaj što gniže i onaj što leti. Sa dušom se uvijek igra anđeo i vrag, čovjek se pamti po onom kakav ostavi trag. Tako piše naša slušateljka Azra. Kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, svima želim da zdravi i raspoloženi krenu novi radni dan kao i novu sedmicu. Hvala Azra također. Dragiša iz Štokholma je tu, Momir je tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Da vam iskreno kažem, ja svaki dan idem na posao samo zato što imam manje posla nego kod kuće. Kaže, kad je Titanik tonuo, znalo se prvo žene i djeca. Da se to dogodi danas, svi bi se podavili dok se utvrdi ko je muško, a ko žensko. Zanimljivo. Kaže, gradsko groblje podiglo cijene jer su kao porasti troškovi života. Sjajno. Naučnici su izračunali da je potrebno 1.200.000 komaraca da vam popiju svu krv što imate ili samo jedna žena. Sjajno. Na zdravlje, kaže, svim tim robotima, a kako će na skelu? Pa sad rekuše da im ne treba skela. Do 3,5 metra oni zidaju, a onda kada se odradi ploča, penju se gore i nastavljaju rad. Dobro, zatim Dragutin je tu, kaže, dobro jutro ljudi iz rodnog Teslića, pa je Azra iz Zenice tu, dobro jutro, lijep pozdrav. More, jedan prelijep pas koji onako u plićaku se brčka. Šeki kaže, ti roboti nemaju nikakve šanse da opstanu jer ne mogu iskriviti zid kao pijani zidar. Da, izgleda je to uslov za dobijanje bilo kakvog angažmana. Kaže, ono što mi je drago, nema tog robota koji će vas na Big Radio zamijeniti. Pozdrav iz Parnjavora Lepavinskog od Gojka. Gojko, veliki pozdrav za vas i pozdravit ćemo još Gordanu. Kaže, lijep pozdrav sa Lošinja. Kaže, juče katamaranom u Zadar izleta. Lijepo, lijepo kada čovjek osmisli sebi odmor i kada je to jedan aktivni odmor, a ne ono prženje na plaži, okreni se na leđa pa na stomak, to je već onako naporno, ali jedan aktivan odmor sa obilaskom razno raznih mjesta, da se malo i protegne, da se malo upozna neka sredina, to ima smisla i tekako. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

treba biti neki poseban analitičar, posebno pametan, pa da zaključite da je profit u prvom planu. Kakva briga za igrače, kakva briga da ne dobiju toplotni udar. Kada su vidjeli i kada su procijenili da se tu može zaraditi, to je jednostavno tako. Doduše, oni koji pažljivije prate šta se dešavalo na prethodnim svjetskim prvenstvima i pogotovo kada su u pitanju Amerikanci, njihova inicijativa je oduvijek na neki način bila da se igra na četvrtine. Time je to praktično i učinjeno, tako da imamo sada eto četvrtine, 3 minuta pauze, otprilike sve kao u NBA ligi, kao u NFL-u i još nekim sportovima. Eto tako, dakle, profit je ogroman. Tu će se dosta toga promijeniti i vjerujem da po tom pitanju neće niko odustati od tog ogromnog novca u Ligi šampiona, pretpostavljam, ili gdje već, ali u svakom slučaju vide ljudi poslovne prilike za tako nešto, a na kraju krajeva i igrači malo predahnu, zašto da ne. Sad, ko ima inicijativu na terenu, njega će to malo ohladiti, poremetiti, tako da će uvijek biti onih koji su za i onih koji su protiv. E, da vidimo sada malo vaše poruke, da vidimo ko se u međuvremenu javio, da vidimo, kaže, veliki pozdrav za Gordana, je sa nama, prelijepe fotografije poslala, ima tu i nekih kolača, bilo bi to lijepo probati. Zatim kaže ovako, dobro jutro svim Bigovcima, vjerovali ili ne, najprofitabilnija grana privrede u Švabiji je industrija piva. E sad, ako Švabe uvedu robote na bauštelu, ko će piti pivo? Znači, opet ona narodna, na mostu dobrio, na ćupriji izgubio. A, da, da, ovo Dževad ima interesantno razmišljanje, ima tu, to je jednostavno tako, zna se kako, uvijek je išlo pivo uz mješalicu, to je ona standardna šema. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kaže, sve smo rasprodali pa sad uvozimo i struju i radnu snagu, kažu, rješenje su roboti, super ideja, ali kako naši političari vode državu, ubrzo nećemo imati para ni struju da platimo, čime ćemo onda hraniti tog robota na guranje, kaže, sa ovakvom politikom ostaćemo i bez struje i bez robota, kaže Dragiša. Pa da, ja sam uvijek predlagao da se za ljude, za ministre organizuje međunarodni konkurs, zašto to ne bi bila profesionalna funkcija, zašto bi to dijelili političari, neka sve ostalo dijele poslanička mjesta, ali za ministre, eto, predlažem da se organizuje konkurs pa da se prime najsposobniji, najpametniji. Zatim, dobro jutro svima, drago mi je zbog zemenolorca što su odigrali neriješeno 2-2, samo ne znam za koga navijati danas, pa da vidimo, kaže, za Mesija ili Arnautovića. Za sada toliko, puno vas voli Nena Zvezdašica. Eto, pa donesite odluku. Dobro jutro svima u studiju, želim ja Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin. Pozdrav Valentinu, pozdravljamo Saru Lazarevo. Tanja kaže, dobro jutro, spominješ neku aktivnost, a ja nisam dobro čula, ja razumijem da trebamo biti aktivniji, da vam pišemo, da vam zatrpamo porukama, pa da te pitamo, ideš li, rode, kao kod kočića u priči, pozdrav. Kaže, da, trebamo ostaviti DNK uzorak na granici, kaže, možda da pljunemo tamo, kaže, koje sekunde, koje milijarde, pa jeste tako, veliki je to biznis, Tanja. Zatim kažem ja da je to sve biznis i ne gledam to, milijarde, daj, samo daj, kaže Momir. Kaže, ja cijeli život pijem pivo, rakiju i vino, a meni doktor kaže da imam vodu u koljenu, to mora da mi je došlo od pranja zuba. Pa je tu Hasan koji je onako izrezao lubenicu, pretpostavljam da je hladna i ono sjajno izgleda. Pozdrav njemu, pozdrav i Pikaru. Da, Ronaldinho, velika zvijezda i ona jedna utakmica poslije 11 godina pauze. Pa onda je tu sa nama Slavka, veliki pozdrav i za nju, i kaže, pozdrav svima i od Kerkeza, pozdravljamo i njega. Momir kaže, starost vas ne štiti od ljubavi, međutim ljubav vas i tekako štiti od starosti, možda. 7:33, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Srbiji u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: ja ništa, ja samo vidim, ništa ne čujem.
1: Rekao ti da ne dolaziš više treza na snimanje.
0: Maš. Recimo da je lep bio ovako, ali ništa nisam razumio.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051 214 214. Restoran Zona.
3: Najveći

50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banju.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišot, plivajući zamajac.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom, 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija, 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
4: Samoličnak,

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

se tiče vas, naših slušatelja, naših slušalaca i naših slušateljki, nekoliko brzih, što Viber, što SMS pozdrava.

proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.